Mam saba jalan gigi tolong malo. Imana ne son jamul la mi son tola kamasro chiba kro chiba kro beto bi gomuro. Adru kame kabo gunele ayo bladu kulo la kamasro.